Карлык сугуртасы катарлык соода сугуртулугу сугуртулат дейт. Кийин автомобилни Го апендинин тижарат транспортуга иштетишиге ижарыга берди. 2022 жылы 10-й айда Го апенди жолоочуларны тошуш жарыянында туюксуз кесели козголуп калып, автомобил контролун жоготуп, сокулуп кетти. Кийин у куткузуш үнүн бермей өлүп кетти. Катнаш сакчы тармагы хадисе тасадипилик болуп, һәр кайсы тарафларның бердәк мәсулияте юк дип әйтте. Автомобиль иҗарыга бериш şirkәте Go апенди һәйдегән автомобильне автомобиль шоферы җавапкарлык сугуртасыга катнаштырганлыктан Go апендинең аилә тәвәлләре сугурта şirkәте үстедән дәва кылып 50 миллион сугурта пулы төләшне таләп кылды. Сугурта şirkәте мондак белдерде. Бу сугурта төре җавапкарлык сугуртасыга тәвә булып, автомобиль иҗарыга бериш şirkәтенең шоферның өлемидә төләм җавапкарлыгын үстигә элишене алдынгы шарт кылды. Уның үстигә сугурта моделларда автомобильдәге кешеләрнең кисәнлек сәбәбеннән талапәткә учрышы җавапкарлыкны кечерим кылыш даирәсегә кирде. Шуңа төләм берилмәйди дип инык бүтүлгән. Сот мәхкемесе сот кылып монда карады. Җавапкарлык сугуртасы сугуртланучының 3-нче тарафкә карта Канун бойынша үстеге алыдыган төлем жоопкорлугу сугурта нишаны кылынган сугуртаны көрсөтөдү. Автомобиль шопери жоопкорлук сугуртасы жоопкорлук сугуртасыга тәбе болуп, унун ядросу сугурталангучунун сугурта хадиси жүз бергенден кийин 3-нче тарапнын канун бойынша үстеге элишке тегиштик төлем жоопкорлугуга капалаты кылыштан ибарат. Пакат сугурталангучу шопернин өлүш ярланышында канунный төлем жоопкорлугун үстеге алгандылар, сугурта şirkәте андан төлем берди. Сугурта моддасында автомобилдеги адамдар кесел болуш, өзүнү өлтүрүп алыш катарлык себептер түпөйлөдөн талапкетке учурса, сугуртачы төлем беришке мөсөл болмайды деп белгиленген. Бу делода Го апенди автомобиль хайдаш жарыянында туюксуз өлүп кетип, автомобиль ижарыга бериш şirkәте Го апендинин өлүмү үчүн төлем жоопкорлугун үстүгө алмайды. Ахырда сот мәхкемеси Го апендинин айлы тәвәлләренин барлык дәва талабын ирад кылыш хакында хөкүм чыгарды. Хөкүм чыгарылгандан кийин һәр кайсы тараплар бердәк наразылык арзы сунмады. Нәүәттә хөкүм күчкә иге булды.

0: Бугумубуздун сырткы шеклидеги асас фаркы шуки, голда бугум ва бугум арлыгы болуду. Бугумларда юпурмакла өсүдү. Юпурмак колтуки ва голунун учуда бык болуду. Манын ушундак, гол менен йылтызны айрышынын апчыл чарысын ийгилеп алсак, голдуки ныкаплангычларын асала билип ала алабыз. Яңыу дарвака гол эсептенди. Мәсәлән, татлык яңыу туруп ва сәүзләрдә бугум ва бугум арлыгы булмайды. Шуңа у йылтызгы тәвә болуду. Әмма яңыу нилоперләрнең һәммәсе дә бугум белән бугум арлыгының фаркын тапкыл булды. Шуңа булар голгы тәвә үсемлектер. Сез бәлкем уларның кайерде юпырмак па, ешқандай юпырмак юкку дип сорышыңыз мөмкин. Әгәр сез инчикилек белән күзәсәңез, яңыуның сырткы йөзендә нургын ойман җайларын барлыгын байкайсыз. Бу бих көзе дип аталады. Бих көзе түгенек голда бер мусман тизилган булып, һәр бер бих көз бар җай голның бугымыга барабар булып, ике бих көзнең арлыгы бугым арлыгы исәпләнде. Юмран вакытыда бих көздә чекингән тәңгиҗләр булды, кийин төшүп кетуды. Бих көздә бер асасый бих ва бер канча кошымча бих булды. Адат кехвалда асасый бих әйтилде һәм дә яңа өсүмлек типигә айланды. Әгәр асасый бих зыянга учырса, кошымча бих орнын тулыклап әйтилде. Шуңа езгилек терикчилыгыдә даим бих көзнең җайлышы шәкфалга асасан, яңыны парчалап терип көпәйтилде. Гәрчә татлык яңыу туруп ва сәвизләрнең сырткы йөзедә бер кысым ойман җайлар булсымы, ләкин булар йылтыз көз булып, тураксыз йылтызларны хасил кылды. Һәргизме голдыкы бугым эмас. Нилоперге келсек, оның бугым арлыгы белән бугымы техими яхшы фарклынды. Нилопер нилоперның йылтыз сыман голы. Без көрүп аткан бер бугым, бер бугымлык нилопер, әмилете нилоперның бугымы булып, бугымның туташкан җайы дәл бугым арлыгы булып исәпләнде. Мөйткә карап өзгөриш. Юқорда тилгыйланган йылтыз ва гол нормал алаты булмастан, бәлки өсүмлекләрнең алайды мөйткә уйгынлыш өчен узун мөддәтлек табий таланыш нәтиҗәседер. Ботаника илмидә бу хил иктидарның үзгәрүш төпәйледен өсүмлек әзаларының шәкли ва курылмысы үзгәрүш пайда кылды. Бу шәкил үзгәртеш дип аталды. Дәл мошындак булгачка, без адәтки билимебез аркылы йылтыз ва гол хөкем кылганда ишкелне бер карарга килә алмыйбыз. Каңгырап калабыз. Голның шәкил үзгәртишедә карма-каршы ике хил тәрәккыят юнылышы бар. Бер хили алайды тәрәккый кылган, мәсәлән, яңю ва нилопер, яны бер хили чекинишке карап йөзләнгән. Мәсәлән, супын дәрхының тикене.
1: Әркетім көчілерді кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әркіні сәр саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әркіні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекрім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, неме үшін бәзі рәсәтханлар деңіз астығы құрылды? Деңіз асты рәсәтханысы асасықи нейтриноны іздәш вәй көздішке шылтылды. Нейтрино алан бойшылығыдегі бір қыл ғалейті асасы зәрейті. Оның массы электрондымы кичік болған, зәрәтсіз нейтрал зәрейті. Лекен ең тайын зор тешіп өтіш күчігі егі болып, әр қандақ мадыны тешіп өтәләйді. Хәтта ер шарының бір бешіден яны бір бешіғі тешіп өтәләйді. Нейтрино әлемдегі осман жисімлердің келген ұшырланы еліп жүргешке, астрономлар оны тұту елішіні үміт қалуды. Лекен ер шары юзедегі атмосфера қатлымыдың нейтриноны тұтуш ең тайын тәс. Шуны белән алымлар, нейтриноның алайдылыгыгә асасән, нейтриноны іздәш, күзетүш құрылмысыны яр асты вә деңіз астығы йөткәп, яр юздеге тағ җинесләре вә деңіз суыдан файдаланып, әлемдән келгән башка зәрәҗәләрне тосышны үмид кылган. Шуңа деңіз асты рәсәтханасын файдаланып, осман җисемләрдән мәгълүм учурларын күзетүш вә кабул кылыш өнемегә яр юздеге рәсәтханлар етешә алмыйды.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.